شیعه که چی پروبولی شیما سیه شده دیگه همی کوبا سیه شده ما بسو دیو آو دیس که بریس که چی آو نهانزم و واجب نسانیه شده دیشگا